Им ти сте непозадне політне. Скалинада, скалинада. Устварен за політе. Радио Рубин.